0: tie Awurade Nyankopɔn asɛm. Menim sɛ ɛbɛyɛ nhyira ɛde ama wo. Ɛbɛyɛ mpagya ɛde ama wo. Asɛm no bɛyɛ anidasoɔ ɛde ama wo. Asɛm no bɛsane wo kra ɛfiri mpɔkyerɛ mu. Asɛm no bɛsane wo ɛde afiri yareɛ mu. Asɛm no bɛsane wo ɛde afiri dontodie mu. Awurade Nyankopɔn asɛm no bae na ɛbɛma nkwa, ɛbɛma ɔgyeɛ, ɛbɛma anidasoɔ, ɛde promotion ɛbrɛ obi, na ɛde yiedie nso ɛbrɛ wo, ɛde animka nso ɛbrɛ wo, na ɛba bɛyi wo ɛde afiri Satan nkonnua ase ama wo so atumi ade wo ho. Ɛbɛ sɛ wobi akoma no mu na woprepare akoma no fo Awurade Nyankopɔn asɛm ɛnɛ anɔpa yi. Bɔmmɔden sɛ wobɛhyɛ live stream no wobɛinvite obi no nso ajoin yɛn na wobɛtie Awurade Nyankopɔn asɛm no bi ɛnɛ anɔpa yi. Awurade ɔnhyira pa da me mwache
1: papa me jo suvebre
0: pacho eche sen
1: yesu adome wo ye
0: ba yesu christo ase papa papa and last week zo mete on kra no onu abebo mama ne ye es aseda e ye urade nyankopon ne dia
1: amen
0: ebra so se o se tie urade asem fai ko
1: papa urade nkoso wa nshira o nshira de o ntimi nsoa ai e pacho emra so se ne nyankopon asem e de bre obiara by this time e pacho ma waso emfem ye ne tie ha yie ba na ensem awrade na me so anope ye de ba no e asem ehu hia e bia na wo ye bi se wonye bi e bia na wo ba e ye bi e bia na onua bi ye bi e bia na wo ma me na wo papa e ye bi ma wani mra ho tene tie ensem wo ye pa ye mbo mpa ye onkonkra wo ye ye boafo ye da wase
2: jesus
1: eni onya nka odin enenso biom so de yankwa ache yen
2: yes lord
1: ye de enim se bibia wo ye bia no wo botaye
2: oh yes
1: enu nti botaye nti o ma de pache ya o kan ye kan ti asefo ho no ye de ho aseda ma wo ye so se ma wo botaye enye ho
2: amen
1: e bom pa de akra nyina ahya wo nsa ye mpa bo no se se we mbia akumanu mu a
2: yes
1: o mba beti asem ya tonko o bebeti asem ye no afe mu ada o bebeti asem nso na refi enti bia akumanyina mu se de obi elidi akumanu no ne wankasa fa nsem ano esha kumenu mu nefo mu je sili asem no ema wo ma emfa enyo nkwaje me bom pa ye se urade se tumi bi abora ene emebunu mu ana se mbaba wo mu ene omoni nso ade ene urade tutu sa ho hom ne firi omemu na asem bebe wi ene urade mo bi ene mbara uno ho so na ohunu nso nso anso a ewo amu ade honhom emu ewo Yesu Kristo di mu nti amen
2: amen
1: ene asem urade na me so e de ba ne se the consequences of disrespect
2: so so so ewo se 20 so
1: mhm so so so ewo den 20 so aha aso den ho ana se aha edidi atem ho ene obi emu ade dodo na yembu oman penyi yembu ministers yembu ahemfo yembu konti hene yembu asofo yembu mpenimfo ewo ebusuemu yembu efiewura ene bebi obefe bia utum se enkore muade ewrade se na no pe mini ne ma enkasa because enne no e wose ne mehu ne so so anso e wosa enema na chi because e bebre nwonwa se enne nipa ewusa but enne no ewrade befa me honhom so aboa amawate ase amen ba
2: amen
1: ade kwa lidi nipa ekọ oseye mu se obi a odi atem ne sa ne ma me mamidi kan bie so ancha o mamiti ase se elidi nipa ko ebusua enu mi mu onso obi betu ko di bobo ne baako na asase e affect ne ye mu ma abra ne ye mu ma ne nye hwe na je se e attack ebusua first
2: correct
1: number 2 e be attack wan kasa o enam oso eko ye sasade no ne ne eto so miensa e sa do be ko atemu enti se nipa de se ne nim se de sa ne ma weti a enka ye nko ho ye nchu erode asem Roman chapter 13 verses number 2 no. And then you put more there, but me per se, who say, yeah, man, penny and penny for Mrs. Yasono, a radin and copon and I'm home so, a duo musi yaso. The person tears here clear. And this is a wood team, your morning brown so, near tea and some way yepa. For politics, a tone chain. Tiany yepa, near tea and some way, and that's all the politics, etchy. I go fat no media at all so.
2: Romans chapter 13 verse number 2.
1: Oh, shall see every one.
2: Verse number 1. What ye ni on my intem asem.
1: Ye ni on my Ghana intem asem ena me dey bey. Ko.
2: Mama kra nyina emle won
1: asem. Mama kra etiem nyina no embre won ho asem.
2: Enhye tumi ne wen munyam na se.
1: Enhye tumi a wen nyam na se.
2: Tumi bi ni wa.
1: Tumi bi ni wa.
2: Gidi efiri onyankopon.
1: Gidi efiri onyankopon.
2: Enhye tumi e wo ho no.
1: Enhye tumi e wo ho no.
2: Onyankopon na wa sha
1: to. Eh onyankopon na wa hye ato. Wen ye clear che se ye mpirifom ti se yeso no. Eh onyankopon na sha o mato yeso. Tieni ye pa enti omukra to mi bi e wose obra ho asese ase ko
2: enti obi ala oni tumi ni di ase
1: enti obi a ni saa tu mi we ye kan wa asem ne diesie no
2: ne de nyankopa sha to ni diesie
1: o ne nya nyankopa wa sha to mom na e diesie
2: na wona wo diesie no e benya afobuo
1: na wona wo diesie no so benya afobuo ye bebuo maten ti asem wo ye pa en ti so wonya asem wo clear ye careful me se na o hwe social media akwara 13 years 14 years 15 years to be catch the president say oy kwasea ti asem wo ye pa amanyo sem ti me say Jesus is in Kwara, let me didi your four present at them. So only me answer because Jesus results are all the buy, you know. I know Musia into no, and you know the buy exams into no, or mood dinner them. See, some way, pa. Me say, and ne, and move, me say, you to see it, maybe you move. Obi also, maybe you know, or fat and the master so. On one page, you must see, and ne. The kind of credential. I quite also, my master, because I say, and money in 2K BR. Mani tu customer KBR ne master beko kwada de beche na kwa ne tuka no e de akonya accident wo dane kunukuru en na me se bebia de dia ta mo from muade hwe ebidie no eye omunum kasa ebidie ye oma appearance ebidie ye omun niye ebidie ye omun nantie ebidie ye eye omo omo oche se omo omo ni a omo de shade mpoche so muade tie se mo ye pa me se ne you ta e hu bebre 16 years 18 years 25 years no omu mu ade ntia according to yakopon asem Ephesians chapter 6 verse 1 and 2 ko ose den ona fo tie se mo ye pa me se ne obitimi fe so fu mo ya sanu ngo otimi hwe mo wa wa bunedi nana ya osasafo ase oy oy ne ba ebrade hu nipa mbo ko
2: Ephesians chapter 6 verse 1 and 2 ko se emma Muntie mawo fa semwe.
1: O se ma muntie mawo fa semwe urade mu Kristo mu.
2: O si na ye ne tene.
1: Na we ne ade ade etene. Na na emeburo he ne tie o mawo fa sem e we urade mu. Uda fia ton to ma ton obi bia fa hwe no nko school mra. Oba be ka zo se asema ko be do ka se we ni mbie ye o time atwem u ye kolo. Sa ro be ka che ne ma me ne ne papa no. Ko.
2: Verse 2 no si di we jane unani.
1: O se di we cha ne unani.
2: Na ye ni mlanse medika.
1: Na wani mrese mo edika.
2: A boshe wum.
1: A boshe sai ka ho.
2: Na wie na wie.
1: Na ewie yo na ai dai, ewie o ye. Tie se mo ye pa. Na o kwa na so asa waru asase. No je se o penyinyi ncha e ya adibuo. A bu fro bi obu ade bi abenyi ache. Akoru tunya kupo asem.
2: Sanetie.
1: Etie na so o ka che me se ye nua na edin tre ye wusa me su hu uboa. Tie ni ye pa. A bu fro bi ofo ni di e ma ni mpenyufo obewu. Me ka kwa ra che akoru tunya kupo asem. Che messe no nyame ko so social media obitimi so camera e sine so no didi present and in the year as in atem in some work in some work meeting for manon ka o kasafa na se ho basa sasa ni bo we benkwa e wa sasa we so che yo no refi say before obi be di here no nya ko pon si hini o me ka no kwera chiro mo mo so mo kasa tie ye mpenimfo ministers mp ahimfo kasa me me obi obi me dio hene tie ne ye pa obi tma enima basa eno ntio se for saka no because abra so eye hene no na o ye ne me bia nsem fata David nya so ho kwan onso amfa ne sanka no because everybody na see ne hene to amfa ne sanka no tie ne ye pa so we tie se mo ye obi mistake and na o ko matric o shese me bunu guo e mba ba wo guo mo wuwu a anso eh omuni so ade omun te so bro fe no bo kwa bi ni bi enum obi tu shene ne papa sa ro ka se uye krasi ni ni papa o wo no be wi ase ka che ni ma me se ne ni mie ye dina tem poto so ko le bi na ka che ni ma me ne papa ni fie ro se o ye kwasea uni se mento bo fie ro se fie ma o arente o otimi dip fie ro ni otimi jele chi e dina tem poto te se o ye krasi te se o nim hwe
2: bi di kro ni
1: abra asase kwa kwata protocol umbise ebida ene ne yekoso no tie se mo ye pa yen to urade asem so yen ko Hebrews chapter 13 verse 17 ona fo bi bi se do me se o pese o nyincha e urade asem no wo so di so ene pere be mo nyi ache me ka ro kwa na chero ko so bi o satira ye bia no o hwo no wo ne boni mu o ka sa chere o nti aje urade asem ko
2: Hebrews chapter 13
1: verse 17
2: or number 17 mm-hmm. O setie
1: O se o setie
2: Muntie
1: mumpenifo
2: Na mumla mu asema wo
1: Na mumbra mu asema wo
2: Ifise wono wonye mkra
1: Ifise o muno mu hwe ye kra
2: O bebu o bebu mu akonta
1: Meba Se o kasa tie o president O wo mba mienu kra wontimi hwe o mo mba mien sa wontimi hwe o mo oso katache president ohwe oman Ghana nyina so
2: so nyina da ne so
1: ti ese mo ye pa me se se ye pa won ye ma president in si form minister in si form mpeni form si form aso da form jomo juma a police form jomo juma nka se obia obia enye ne ope ne che se ne ade be san ana ne che se ne obetme free egumo pa asa kofi ana
2: man
1: be bo oman be bo because traffic lights na e be ko off e be drive rough e da ne ntokwa ho na ba abe ba sa pata mo ni mra ho so so ye fe ni dia me pen for me catch o mo ye yenti mi nye o ma mi en sample ti mi show mo ofie na ni o show mine so obi e wa to ba ma no obi o tweka se mi ko na nka mi kwako to ma sibisi mi do opera emergency sa na mi to ma we ho na se o ma to ma no question no me se nya nyakopo ne se hene obi o ha nkofo won sam ka obi ti mi ka nsam without evidence bi a so ebia o mo kum nipa na o mo de wini a political seat evidence on what ever hefa ye kasati en pire for rough sa nipa we be ko president nim se ohia moa ti ni ye pa sho ma mi ka se me chiro bebi o man gan na edu si ya no adibu oni ho entina mo owuo basa no adoso ne kwa na me ka chiro no en some way en ken ye na wo se en ke ye ka e company for ye ye o mo si christian council se de ye me ni di afre no christian council omo na wose nkomo ye de nkomo ka but nyankopo de and the chrono man to see yan kan chiro man gana se ene adibu oni ho ntani pe wusa no te mo nimra ho so fo o to popularity so ne kesa ti obi basa o woni ba o political papa ti ni ntimi njo ne ntimi njo china me kan ko na chiro e tumo na ma pe ye ne no utimi nye me se ye ja o man mo one day o man be bo me kan ko na chiro o bu o ko na o ne wiri political seata sika bia nko bebia obeta na se adwuma bia wo ye bia na fa sika bra obesa che aka ho so ne odro di president atem president ono e wa so hwe I feel so hu ni mistakes asa ba and mo fetu bi kasa che ni anyhow ti ni ye pa me se o man gana e ye fo e kan ko president kwa anko che obi anko so ja obi a hwe o de wuri so ni mo bi odidi pepele fo atem a to bo ne national life se e bi sin sen o ho na bo se nyankopon adwuma eyo yoku pon asem no ano odin
2: yekwasem
1: ti ni yepa ye yan to aso proverbs 30:17 o se ye fo adibu o maye peni fo ye mpre ye ho asen so mutumi ase ti ni yepa e wo mu se penyin bebet ma ye fo so o betuma diska o betuma ye se o wo ho kwai se wo ka se ade o ye no wanye ni ye but hwe na we ndi na tem ti ni yepa ben bi o no nka che o penyin so ye kwase ana so ye aboa hwe mami ka sem so Herod abro to ne ni si James so no onya supporters o ti ase o ho ho no enye na me kum James ahwe anyami enye na me ye president ahwe anyami enye na me ye minister ahwe anyami enye na me ye mpenifo ahwe anyami enye na me ye asofo de bi ahwe anyami hwe sele nkofo kra fo me so hwe followers am me nya o tre if I say Peter no so hu nya nyakopo de yero no o de to aso didi asofo atem to aso didi prophet atem didi evangelist atem o bo to say prophet o hu she bi o mo boa ti eli pa e ro de pew bi ni ho ka se ma chire o obi to jina nche ka ni o pese o ka na adwene e bi wi nyakopo anim me ka no ka na chire o to aso
2: Proverbs chapter 30 verse number 17.
1: Osere.
2: Osi eni a eyi na eje hin.
1: Eni a eyi na eja eni.
2: Ebu ena enati.
1: Eni a eyi na eja hin. Oti ase ye. You ta ba na no obu oye ye o. But ne ni sasan ni di watem. Ne ntare ra wa se no. O twem on mi se mpenifo gina o. Mpenifo le hwe ni mpenifo bi o make bi bi afa o. Eni a obeye no e be sisi mpenifo se le be o me hu se onko kakura. Cause peyi na waka the sign ni chese waka obedi na tem. Oti ase enti eni eyi ni pe hi eye ti wodi onyankopo
2: ni ebu enati eni mti
1: enne eyu taba wo wantar shakra edim penifo atem me kanu kwa na chiro atare ne sen fili si ko sin na ase no oyiye penifo so onim to mo so omo life your short me se ebi pros omo wu hwe edro ye ya ya refo a o se no to no ye be ma so won to da ye be tu muja ma o so ma se be kire se onim muja abra muja ro mu sana no me anyti e to aso
2: wasi any obu ena eti enim tia esubontene ho ane de bebutubutu na akore emma ebedi
1: yes me se we ni nipa wiye voucher ebedi nipa nam because of se odi mpenifo atema wo fo ebu ama mpenifo nti ti ese mo ye pa ye ko di kilometer 27:16 ona fo me se ene se de nini pesi dini patem no o hwa abofra onnim hwe obo onye hu bible ba ku mienu pe no jina sa scripture no so e de yia sofo me pato erade ne soma o yoku pos mo se didi asofo atem shoma wika se menjero eni bebe wo ha weni e be kire o se enye nso na eni pepe mu a ma memo example ba ko Jesus Christ or the form not here and the sir eni fray eni bebe wa John 9 who came from one e kwara e na na nkosofo bi prophet bi afa e form not here dey for bi eni so a nko obeyie ne se onim ni hoye because eni ni no not here ensia mebo a o ti ase na nso na eni pepe mu a en ti enemy kete cho se wo ni erade ho ho na wo se di atem ke se bi on bebo so bi obedi atem no aso twi wo ho ma no no mie den e da wo so ti eni ye pa erade e bet ma fa dia se so e di ayade yie ti eni ye pa because e verse e let the person o suma e verse kwa kwa lobi anene kamu a omo ho nte ho so yakopo osman so fa dia ne koma ene di fo ti eni ye pa sa kwa kwa lobi we anka okoi ana onim no si ano na oto tai bo no ana bo do to oku na ofi nyanya kwa pon do ho mecho confirm cheo eti me kasa cheo hu hu mu fo se enye ni eni eni hu a kire se papa nkwa na papa ebi o eni kire o se nye osule ewurade pemu enu tire se obi en lidi on mind kaga na so obi bi lidi busue bi obi lidi bibia e wo so di obuo ma no ti eni ye pa obi pa eni ma basa o se wie no obi tuma sachira touch not my anointed and that's who in term touch not my anointed and that's who in term youth of Ghana munja so for no do matter no na life very short we am winning no eh sane man ntia e bade se me nkasa nchiro so utie me no for obu o mani

0: yampo se akwantuo mu nsem ye kanedwo nim na wankobia na ye osatesem eno ma bebree na Ghana de hye nem won kofo amanso de otie woni begye ene de owe beho
1: hwekura ye wom ye si throw ato eya 20 inches 3 days yet me pie wey eya kro
0: Enti ti abrochenko mo akwaku amankwa akuntajo edi bro wasempa 94.7 fm so
2: edrumi menda na se nwi anom wa manone yo mosua kakra yo musu ehunu yensu yatie yenyina etrasia ni akabum
3: memory da bia e bonusia e pemusia ekosi na wo twentwre ye ho e wo abrochire se de yakohu ene de abedru fie de ye hu ni ehwe de ye ni de aba de enye no eni kwa se ye ye
2: ze na je se abrochin kuma na dim tintim pa
0: ye bere no ma hodo a e won kofo aman so a ye betimi di aboa Ghana amna fa ne to ma pefra o man yin puntu na habot sen passport won sensem ni nyina ye de bro e wo abrochin kuma dwumadie yi mu ye besa so mu akwanya no wa che wa dwen
4: Robert David me kaso fi Germany
5: Kobe okay. Yeah Amsterdam
4: cost of no work for about je fu e wo mu e wa amana ne nemu wo mu ate amana no dia na wo mu tipie no mu kura na aso program no mu aso project mu e nwanwa
0: shene so say ye meme ne da bia 6 p And bugger near approaching company.
6: Sami sorry no pa. Kel chako toothpaste na medi chuchi misi. And mami confidence, de muni nina.
7: Se wushia ama na misi fit eyi gusuna mesrea. Eyi on wan wan wan Medi kel chako toothpaste. Eni chuchi misi. Oba di eni pa, e wubi di emuno. Eni e di aye kel chako toothpaste. E boy sen wubay, e free mwawa, e boy sen wutukro. E si a shie, eni e numunka. Shire se, ama ni kel chako toothpaste in suniye. Yeti senta fo.
6: Medi ama jika Chako toothpaste at tubu. Me isu na no pa. Ya na jua meko dano. E ma me sinye fita. Confidence level kwa so. E tibi nama. Na me si 32 nini. Negu so.
7: Enka nenu ania mame num dibidi.